0: Sport.
1: Rukometaši iz Viđača ostvarili su novi veliki rezultat na evropskoj sceni, savladavši u okviru trećeg kola grupne faze Evropske lige u gostima ekipu Bukurešta sa 25-24. Naš prvak je odigrao odlično prvo poluvrijeme nakon kojeg je imao vodstvo 12-9. Imao je izviđači 4 gola prednosti na početku drugog dijela, ali je nakon toga Bukurešt uspio preokrenuti rezultat i povesti sa 2 gola razlike. U finišu ipak drama, pa je odlučivao posljednji napad u kojem je izviđač preko najvećeg ovosezonskog pojačanja Stipe Mandalinića postigao gol za veliku pobjedu, već drugu ove sezone. U drugom susretu ove grupe švicarski kadetan Schaffhausen kao gost pobjedio francuski Chambéry 35-28, pa je ova ekipa i prva na tabeli sa maksimalnih 6 bodova. Izviđač je drugi sa 4, Chambéry ima 2 boda, a Bukurešt je bez bodova. Sada slijedi pauza i takmičenje se nastavlja 17. novembra utakmicama četvrtog kola u kojem izviđač dočekuje kadetan Schaffhausen. Košarkaši i gokeje doživjeli su i drugi poraz u okviru FIBA lige prvaka, ovoga puta na gostovanju kod njemačke Albe sa 85-79. Naš predstavnik je u posljednjih 10 minuta meča ušao sa jednim poenom prednosti, ali su odigrali lošu četvrtu četvrtinu koju su izgubili 29-17, pa su tako nakon domaćeg poraza od španskog Bilbaoa izgubili i drugi put. Večeras će na tereni naš prvak, Sarajevska Bosna, koja u okviru drugog kola FIBA Evropa Kupa gostuje kod njemačkog Ulma, a meč počinje u 18:30. U Euroligi je odigrano 7 utakmica petog kola. Panathinaikos je ostvario i petu pobjedu ovoga puta u Beogradu protiv Partizana sa ubjedljivih 72-55. Dubaj je bez naših Muse i Kamenjaša u sastavu kao gost pobjedio Baskoniju 93-79. Crvena zvezda je ostvarila i treću vezanu pobjedu ovoga puta u gostima kod Asvela 84-82. Fenerbahče je rutinski u Istanbulu pobjedio Žalgiris 99-80, Barcelona je u Blaugrani pobjedila Maccabi 90-87, dok je Real kao gost bio bolji od Milana 98-89. Sjajan je bio derbi kola između do sada neporažene Valencije i aktuelnog prvaka Evrope Olimpijakosa, koji je na početku trećeg perioda imao zaostatak od čak 28 poena razlike, ali je uspio izboriti produžetke i na kraju slaviti sa 102-97. Sa prvih 9 utakmica drugog kola nastavljeno je takmičenje u nogometnoj ligi prvaka. Za iznenađenje večeri se pobrinuo klub Briž, koji je u Milanu savladao talijanskog prvaka Inter sa 4-3. Nije pobjedio ni Bayern na gostovanju kod norveškog Vikinga i završeno je 3-3. U derbiju večeri Atletico sa 2-0 u Madridu pobjedio Manchester United, a u drugoj najzanimljivijoj utakmici je Villarreal nakon preokreta savladao Napoli sa 3-1. Leipzig je sa 1-0 pobjedio PSV, za koji nije igrao Esmir Bajraktarević, a gosti su preko Perišića promašili penal. Barcelona je ostvarila novu ubjedljivu pobjedu, ovoga puta kod Galatasaraja koji je poveo, ali je završeno 4-1 za Katalonce. Arsenal je golovima u drugom poluvremenu pobjedio Lille sa 3-0, Sporting je u gostima savladao Lens sa 2-0, a Sabah je ostvario svoju prvu historijsku pobjedu savladavši Slaviju sa 2-0. Za Federalni radio, Dario Božić.
0: Vrijeme.
2: U Hercegovini i jugozapadnoj Bosni sunčano, a u većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno. Prije podne će po kotlinama i uz riječne tokove biti magle, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu više niske oblačnosti ujutro, veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Prolazno na oblačenje ponovo na večer. Jutarnja temperatura 4, a dnevna 14 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Sanela Hođić.
4: Dobro jutro. Ovo je vaš Radio Feral.

jer ti si na... 8 sati i 9 minuta, poštovani slušaoci, nakon vijesti Radija Federacije nastavljamo s emitovanjem programa iz našeg studija. Još jednom svima vama želim dobro jutro. Srijeda je 14. oktobarski dan tekuće 2026. godine. Vani je hladno, maglovito, oblačno jutro. Samo 1 stepen Celzijusa je temperatura trenutno u Kalesi, dakle ukoliko još niste izašli, obucite se toplo, iako meteorolozi kažu da će danas biti sunčan dan, dakle to je ono vrijeme kada se ujutru moramo topliti, a tokom dana bude toplo, dakle slojevito se obucite.

E, pored nogometa, evo i informacije za ljubitelje pjesme i to stare dobre bosanske sevdalinke. Festival Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosim, počinje danas u Tuzli. A tokom dvije festivalske večeri publika će imati priliku uživati u nastupima poznatih izvođača i interpretacijama tradicionalno bosansko-hercegovačke pjesme. 18. izdanje festivala bit će održano 14. i 15. oktobra u Bosanskom kulturnom centru Tuzla u okviru projekta Mjesec sevdaha u Tuzli, koji je posvećen očuvanju i promociji sevdalinke kao važnog dijela kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji program obuhvata dvije festivalske večeri, takmičarsku i revijalnu, tokom kojih će se predstaviti brojni izvođači. Posjetioci će imati priliku čuti različite interpretacije sevdalinki od tradicionalnih do savremenih muzičkih izvedbi. Posebni značaj manifestacije ogleda se u promociji sevdalinke i pružanju prilike izvođačima da kroz takmičarski revijalni program predstave bogatstvo ovog muzičkog izraza.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
4: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
3: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
4: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opravljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
3: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
4: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
3: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
4: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
3: 035-740-009.
5: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
5: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvarm apoteka kama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim

0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića.

0: Bela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama, najvećem u Tuzlanskom kantonu.
2: Za dobru atmosferu i nezaboravan muzički program pobrinuće se grupa braća

U nastavku muzička želja je bila nešto od Enesa Begovića po našem izboru, to je pjesma Evo kilometri, a sve najbolji unuci Adelisi i Bišević u Bosni, sina snahu unuka Seldina, odnosno Aldina, Selami, Nena Hanifa. Ako sam dobro pročitala, dakle, se najbolji unuci Adelisi i Bišević u Bosni, a sina snahu unuka Aldina Selami. Eto.

facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi

0: Radio Feral.
1: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama, najvećem u Tuzlanskom kantonu.
0: Za dobru atmosferu i nezaboravan muzički program pobrinuće se grupa Braća Hodžić.

0: kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutria pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, Moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
3: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
3: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
3: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko

aktivnim radovima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog

0: nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
2: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035 740 009.
3: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama, najvećem u Tuzlanskom kantonu.
1: Za dobru atmosferu i nezaboravan muzički program pobrinuće se grupa braća Ho

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Samo domaće je 100% dobro.
2: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
2: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
2: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
2: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
2: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
6: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Sada je 13 sati, pratite program Feral Radija, idemo dalje u nastavku, odnosno do 14 sati, ispunjavamo vaše muzičke želje, podsjećamo broj Vibera 062 570 999.

0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi.
2: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama, najvećem u Tuzlanskom kantonu.
0: Za dobru atmosferu i nezaboravan muzički program pobrinuće se grupa Braća Hoće.

0: Dobro facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za facebookčenje je prava Aldi Mobile sprava.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Samo domaće je 100% dobro.
3: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
3: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
3: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
3: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
3: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama, najvećem u Tuzlanskom kantonu.
3: Za dobru atmosferu i nezaboravan muzički program pobrinuće se grupa Braća Hoć.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etnoavliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etnoavlija Mačkovac, dobitnike Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare

0: potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629 669 062 809 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uberite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama, najvećem u Tuzlanskom kantonu.
0: Za dobru atmosferu i nezaboravan muzički program pobrinuće se grupa Braća Hor.

0: Broj Vibera 062 570 999.
1: I slušamo Šaku, Nižu se pjesme, muzičke želje za Majdu, pozdrav slušalcima.

17:36, Feral Radio, nova poruka, selam iz Gornjeg Vakufa, za tri kćerke Sajru, Hazimu i Majdu, sina Majda i ženu Jasnu od Ćazima, slušamo Janu.

I evo, poštovani slušalci, posljednja muzička želja na talasima Feral Radija, po vašem izboru Baja u sreću prerušena. Bila je to još jedna emisija muzičkih želja, poziv da budete i dalje uz neovisni Radio Feral.

0: Samo domaće je 100% dobro.
1: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
0: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
1: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
0: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
0: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
0: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999
3: Feral Radio.

Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama, najvećem u Tuzlanskom kantonu.
1: Za dobru atmosferu i nezaboravan muzički program pobrinuće se grupa Braća Hodžić.

0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac, na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2020.

0: 880920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Auliju Mačkovac.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama, najvećem u Tuzlanskom kantonu.
2: Za dobru atmosferu i nezaboravan muzički program pobrinuće se grupa braća Ho

0: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09